zaznie rázný tón. Bude to preto, že som kričal, že som ti povedal von. Nezaplatil som dávny účet, zamkol a nevrátil kľúče. Ten pocit krivdy vo mne kričí, iste mi chcú len niečo prišiť. Bojím sa nočných zvonení, čo si sa zlakne v mojej hlave.

Svätý Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

dá, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím vedieť cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Ruka podo mňa, to je spoveď má. Chceš mi lás vedieť, aký pohrab môj? Chceš mi lás vedieť, aký pohrab môj? Bubny bubnujú, Turci strieľajú, to je